Čo tak meno svojej prvej baby? Čo tak smrtku nápis heavy metal? Tetovaním budeš babi vábiť a bude to značka tvojho sveta.